0: nu na jino edo kanu fie oku do li ewe nusia
1: no nu edo
0: na mi deka fun mo boyo mi se khate mei
1: ni fon gangi da ka ten ka andam loko
0: la lokan e agbon ijo na dan ro gan mi ton fine ta un webe bi mi mi le bi
1: plage we mi de do
0: plage
1: kugo a ma o ta won no to zon pa pa
0: jo ro no supo gan mi ton fine
1: eh
0: ah c'est oui ça mi bo zo mi bo mo ma pon
1: emi ka fun bo
0: mi o ja ja go yan ne
1: e o do gbe mo ti non to
0: azak musa za lo do jinu mi
1: e o ma pe ala o ta za
0: mi lo mi a ken do ho ye o
1: eh nan di non te he o kwa o no mando ni do e no da su bo no no asu si peke bo no di vide o we lo non le hai solo un bel solo sono un po' da questo nero si mi ha detto che mamma come ma di super un po' io sto tenendo ogni donna il letto io mi ho detto che si fine poi mi libono vittone le vittone le spon che giù a suo do e ho già un bel giro un po' di le attone me ho un po' attone lo che mi ha detto che un me ho detto che vuole
2: Imagine Chiloni to Toji to Jared in Fiatome, your vapor with crank crank chakut on the end of the pond. Yet I don't know fee a gay law, Ali Hueton Budu and Fiena Godo, Ali Hueton Budu Melon. Tuli don't take Janu Kowana, Ohua, we talk with Bread of Mlolo, Emmy Manadi, and I can tell him I own the village Jarain to saw. In Vicanetone, I will tell Ebassi on the passage, Bello, Nick Bedbidi Gidina swore. Ya solo ka do gbere ma we de to to we bo do ndo le ma to kare me bo to we ze do bo ze gbe gbere ni go ai baba e ton ku to li aso we ma yo na me baba ho eno godo yin si ma do ken to cha ku do ne do ni go ai to ku e
0: yo na che
2: to fun bo je we to na me ton le o do lepo we o nu to yi do di bo ho fu to li o we ma je we ma do no we ni je we na me di no e ton me di to ton le ni bo se ton to fle na egbe si aza ni aje na gbe tole po
0: me ka kan nu loyan lesin kan nu dine idonwe
1: hello ya la mi da no su sele sin mo ira tin toka
0: domina kendo ko ye o
1: eh mi e hoa ko de en gando nu dada en ton na jino che o ye do ki mi to manya inta no po lo
0: bo
1: e wa ko we go wa ton en ja vera ni jin ton bo wuri bo nu bi ton le ki suno ma ya wa go ton a e do ton we ni be vi tele bo yi ton e di adon tole ukaka bilesuo ina suni jewe e da vero ni ma yi gbebo yo be ti de oni di do toton ko epo mu o le yen mo de wo le
0: me ka kanu oyan le sin kanu bo yi wa di sun lo fi 50
3: pe da o ti ri to
0: fon ja ja go me ne mi lo ka fon mo yi ha de me ga di
3: mi to pe ma o lo la ri to pa lo ajo fa tu ajo skuti san kwa ni lo ajo fi ru me lam de su jan wi Toujours un coup. I was told that I was going to be a little bit of a
4: Allô, bon journaliste Sisi Jaha Nasiso Doti, bon journaliste de Bénin.
5: Mais ga fon mi do mina kendo ho ya wi anei.
4: Mi de fon gaji ba bon si diburo petrese ya bi ya bi yiran ko ti do hun ye Olivier ti agbon da gbangba en direct.
5: Kan je mi si.
4: En atenu na fi Doti. Amo ho de na do nu na da fi diburo. Yeni wa mi tam ye wa mi tam diburo do ene wa. A fon pe ke genia ni wa mi me gba si gege mi na enu yo e adwa si ti da ho ko do pe vi gona o ana do ro ko ko te to me ye ro fi a viye don sun mi re on kende wa allo
5: yo to ro mi e
4: a viye don sun bo yon de no kende a viye te wa do ho su we no ba to ro me ton gbere ko yen ko yon ko na do te ko ro ko ro me ton gbere ko a a te ti na u gan to a te ti u gan to a e na wa ni ni o me le bobi data wo yi wan we keta bo bo a doko ni wa di ni we wa wa do ti loja wa de ri to a fi fa mi pe bo se di fo do karime mi o do de bo a enyin a abdu kare we go ko a do kare we go ti ko na ma o kare we go ni a bi yo ala je ke mi kuna pe pe mi kuna no ko do ko fa mi pe ti mi se do emi na pe do o fi le bo bi o do na be bi ko ko te jo ko to be kana be o e do na mo famille de couleur belle on a bien connu il en veut vie ton de kana wa yo famille ton là nous na de famille ton pour la je connu yedo nous bro habi wa su ke de one ni ma ma ko de cham ko o ko de me ko gbere pa o nous na ma ko gbere pa la si wa ngo ta wa do bele di do wa do me e ba si ton da wa ro ha si di na wa o ni bo yi nu yo do mi me do si gere gere ti do no iro di me de bua e ba si na do si da ho ten ton me pour la si pas vite ten ton me pour voir les gens mais nous adorons on d'ahura pas jamais le courage à se faire pour voir les points mais pas vite à se faire mais imaginez là bon mais bien bon pour voir les points mais on voit mais des ah et tu as le fait de voir des avant quoi les gens là ni dans les nez ni à bonu ni toi tu vois si ton ouais ni ma bâche bon du bête ou d'abord c'est quand je le mets debout
5: mais quand nous y on les quand nous fier assis non il fier de nous
6: oui
5: des fonds gandhi ben
6: Ya atun katerin itol tokol
5: tori
6: tokol tokol tokol
5: tokoli ni jan bom mapon
6: ndra ga ne bom dala
5: eh vivi nou mi desu yan
6: eh na dire ho ne wa
5: eh
6: sunu e da si mere o
5: eh
6: e ma sugbe do ha ire mo karwa
5: eh
6: e ma sugbe do da sugbe do ire mo karwa
5: mhm
6: asi we o jiro e da si we o e ka do re asi we o e na do re asi we o e si lo gbe na do ya o na ji do do be ji o ra to ku da wa ho to me o ara ku ni e to ho o una we o ma e ma ta su to ta ku to sa su ta ire ti ya bonu o sunu o ta gba we bi fa mi to le go o ni bo ile ko mo me to le ile ko me to le go
5: Sintrabo. Mega canu di Nero soon less in canu, you me deco doli, Venusia.
7: Hello,
5: let me deca from boy.
7: Nito Ganji, you know, you're in the Hunka video to not see.
5: Tomajimina can do who you claim.
7: We are something of your power, I got coming. Oh, you know, why not to feed it? Eh, why not team was going to cook out do you? Why not, am I denying why not, you know, boo, man, you know, why not boo? Mwendino kawe, vile mwono yi mwono tala gado gome, vile mwono yi ton dagwe, yi tenpona wana ni yi dokra do yi, ene wafi kawe, mwene bi ino ho, yi mwono hodo, yonu wae, o asu wae, yi mwono nemlo, yi mwono hodo wana, yi wana ti, yi mwono vile utu, mwono hemede, ene, okono kwa wafi kakadu,
5: e na chenu misi ha me mi yoro misi e dona si e no e do kan nu ti bo mo do le mi na do ho de ka na ji no e si ho ton nu mi e o me ka di
8: hello
5: e ku do li e win a won gbe o fon ga ji mi se do ji pe de na vivi nu mi de su
8: aha e na yoro mi lo ma di joana
5: joana
8: eh
5: bo yoro misi
8: ngo sin sa ho e sin
5: kam sa ho e kan me don
8: lo gogo
5: aha Dada Jimmy, I can do who you?
8: Papa,
5: I see who?
8: Mama, na blow any moment on any day. Papa, I'm going to go to the hospital.
5: Le
9: okay.
5: You know, Est-ce que Emika,
10: Donc, What's the name of the